0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

gjerne tenke meg Ben Andersen der. Thank you darling, tone til lett så elegant ut der. Vi skal straks kikke litt på været, og vi må en liten titt på dagens værmelding, så skal du få en artist ved navn Al Martino og Martin Larry.

0: Der fikk vi en liten titt på været etterfylt av melke og Vicky det. Melodien I Love You So Much, en alldeles herlig god låt det. Vi skal til vårt område, vi skal til Sandnes, vi skal til Bent Johansen, og han skal fremføre melodien Sandneskauken.
1: Jeg har vært en tur i Langgardå, så jammen blitt fin.

hva skal man noe norsk her? Jeg har plukket frem en Rune Rydberg, så fremfører melodien borte bra, men hjemme er best, og jeg er jo enige med en Rune, jeg, i det.

Så skal vi over en tur til Mississippi i USA. Der plukte ut en amerikansk countrysanger og rock'n'roll-sanger, gitarist og skuespiller, nemlig en sette John Webb McMurray. Men det var ikke bra nok navn I artistverden, så han tok navnet Webb Wilder. Og her kommer han med Lean Cold Front.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere med den musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut et indonesisk band fra Holland. Der det mye indonesere, vet du, etter de trekte seg ut fra koloniene sine I Indonesia. Så følte det med en strøm, og de har masse musikere og orkester. Og dette her bandet da, de spiller mye sånn evergreen musikk I sin egen stil. Og vokalisterne der, det en dame og en mann, og det Jim and Eva Selection heter orkesteret. Og her kommer de med melodien Merantau. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

Da er det en glede å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som vanligt i disse programmene, og jeg skal som vanligt holde på her en snøve time og spille det som for meg er verdens herligeste musikk. Jeg åpner i dag med Ronny McDowell, You Are So Many Things To Me. Du er så mange ting for meg. Du er en venn når jeg trenger en venn. Du er kjæreste når jeg trenger en kjæreste. Og du redder sjelen min fra både det ene og det andre. Neste kar klar her nå, det er Dixie Aces med Just For You.

Ja, det var Joe DeSande som hadde denne flotte Klein Café an die Hafen. Og den nydelige melodien, vi har jo hørt den sikkert alle sammen før, så, og jeg vet at Joe DeSande, han har veldig mye fint. Neste nå, det Brenda Lee med Dum Dum.

Det var Connie Francis der med Paradiso. Det er paradis, og hun synger jo på tysk på denne her. Og hun er i paradiset fordi at hun har funnet ut at han har ekte kjærlighet for henne. Så ligger Jim Reeves klar her med Danny Boy.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du Tom,
2: ja.
1: Kom hit litt.
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Gode danser svinger til den.
1: Den veldig god danser svinger. Ja.
0: Så skal vi ha Dotter til faren. Ja. Vi snakker om Sinatra. Nancy Sinatra, hun gjorde det ganske godt i sammen med han som heter Lee Hazelwood, husker du de to?
1: Ja, han med den grove stemmen.
0: Litt grove stemme, ja. Jeg har tog med en melodi fra 1972, og den heter Did You Ever, og den endte opp på andre plass på listene i England, riktig nok.
1: Ja vel, husker jeg ikke den.
0: Husker du ikke den?
1: Did you ever have the makeup? You mind ikke den, nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo Loving Spoonful, det.
0: Det er Loving Spoonful, ja. Det virker de små grå, ennå.
1: Ja, ja.
0: Men nå skal du få høre den.
1: Ja.

0: Da skal vi gå enda lengre tilbake, eller vi var ikke så langt tilbake her, det var bare i 72, men vi skal tilbake til 1957, Leif.
1: Ja.
0: Og Little Richard.
1: Ja, en seine det.
0: En seine god, den har vi også spilt.
1: Takk, vi spilte den i Peace
0: Pipes. Spilte den i Peace Pipes,
1: ja. Ja. Og jeg har spilt den på plata, jeg.
0: Har du det?
1: Marianne, ja.
0: Det, ja, vel, ja.
1: Marianne, ja, jeg vet ikke hva heter på noen om. Jo, du heter Marianne, tror jeg.
0: Ja, stemmer. Jo, Leif og Marianne stod, du ja. Står der på CD-en.
1: Og de spilte den plata mye her i radioen.
0: Å, oh, ja.
1: Ja, men tror ikke jeg spilte den her, altså.
0: Nei. Nej, det må man få en ordning på.
1: Ja, må det.
0: Ja.
1: Kunne heller spilt den i stedet for Little Richard, men han nok blir litt bedre også.
0: Ja, ja, Little Richard er noe mer kjent.
1: Ja,
0: vi snakker om en melodi som heter Send Me Some Loving.
1: Ja,
0: fin. Den, den ble nummer 10 den i, på listene i England, og nummer 21 i USA.
1: Å, ja, ikke mer, nei.
0: Han var fra Macon, Georgia, han.
1: Ja.
0: Ja, født i... Mest samtidigt med tre år før Jerry Lee Lewis.
1: 32, ja.
0: 32, ja. Så døde han i 2020, så han ble 89 år.
1: Ja.
0: Og han har spilt inn 77 singleplater og 19 longplayingplater.
1: Ja, ikke lite det.
0: Nei, det ikke det. Da kjører vi i gang med Send Me Some Loving.

0: jeg ikke med dig, som snart til begynder med, at Dave Edmundsen, den, det den flotteste.
1: Den fineste, ja.
0: Siden den kom ut i 1970, så kan vi ta den med. Jeg skal prøve å ta den med en annen gang.
1: Ja, det må vi huske, ja. Hvis vi ikke glemmer det.
0: Jeg har skrevet det ned nå.
1: Ja, det er bra. Jeg må skrive ned i dag, vet du.
0: Må det. Må ha lapp. Jeg må ha lapp når jeg handler også for kroner, så det er greit.
1: Sier du det?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg handler aldri, jeg.
0: Nei, du gjør vel ikke det.
1: Jeg kan handle med liv.
0: Nei. Leif Eddie Cochran.
1: Ja, den var min favoritt.
0: Det var din favoritt.
1: Summertime Blues og alt det.
0: Ja, masse fint hadde han.
1: Ja.
0: Han fikk jo et kort liv han også. Han var vel, omkommet vel i bilulykke han.
1: Ja, i England.
0: England, ja. Og var han, på, var han var amerikaner, var han ikke det?
1: Jo.
0: Så var han på turné da i, ja, i England.
1: Ja, så tog de en pirattaxi.
0: Pirattaxi, ja.
1: Og han måtte i fengsel etterpå.
0: Han som kjørte pirattaxi.
1: Ja, ja. Ja.
0: Og han overlevde han, ja.
1: Han overlevde, ja, og nå er gammel overlevde også.
0: Ja, vel. Jeg har funnet en, denne kom ut i, så sent så i 66, men han døde jo i 59. Så,
1: kom ikke ut før, altså.
0: Kom ikke ut før i 66, men han ble spilt inn i 59, sånn var det.
1: Du har ikke hørt den?
0: Nei, ikke jeg heller. Derfor tog jeg han med.
1: Ja.
0: Her kommer han her.

0: live. Det var, han passer bedre på Summertime Blues.
1: Ja, han passer ikke på den. Han var ikke god på den.
0: Nei, jeg var ikke det. Så skal vi, vi har hatt Carl Perkins med en da, en, noen ganger nå. Jeg har han med i dag også.
1: Ja.
0: Og det er en sang som kom ut i 1956 og heter Honey, Honey Don't. Mm-hmm. Og det er baksiden på Blue Suede Shoes. Eller ja, B-siden ja. På Blue Suede Shoes. Ja,
1: ja. Vel. Ja, men...
0: Men Beatles tok jo tak i den.
1: Ja, det var
0: de spilte
1: jo...
0: den inn på en av LP'ene sine, og det var det, var det Ringo Starr som sang.
1: Det var Ringo det, ja. Ja.
0: Og det var den andre country-melodien de hadde. De hadde jo den der... Act Naturally og
1: Big Owens, ja.
0: Ja.
1: Ja, det hadde de også.
0: Ja.
1: Og det var også, det var Ringo.
0: Stemmer det.
1: Likte noen country, likte noen country han da.
0: Tror det.
1: Ja.
0: Men det er et spørsmål om ikke de andre, eller liksom, denne skal du synge, ikke ja. Sant?
1: Ja, for varmer du også litt.
0: Ja. Her kommer Honey Don't med Carl Perkins. Ja.

0: bror til og med jeg hadde klart det i mellomsvelde.
1: Ja.
0: Men så var jo halve gitarbukken også med her.
1: Ja, i bakgrunnen, ja.
0: Ja. Vi skal gå videre med en fra Kanada. Han heter Jack Scott.
1: Han er ikke house i Sabia.
0: Jo, det har du helt sikkert. Han var fra Ontario, født i 36 og døde i 2019.
1: Ja.
0: Han har originalen på Burning Bridges.
1: Ja, han det, ja.
0: Ja.
1: Ja, den har vi spilt mye.
0: Ja, den har vi spilt mye.
1: Ja.
0: Så fant jeg denne her an, som heter My True Love. Det er jo noe senere greie det også.
1: Mm-hmm.
0: Kom ut i 1958, ble nummer 3 i USA, nummer 9 i England og nummer 1 i Kanada.
1: Mm-hmm.
0: Får vi høre hvordan den høres ut.
1: Ja.

0: var litt søtsuppe den det var det. Men då ska man hoppa tillbaka till till England och orkester som heter Billy J. Kramer and the Dakotas.
1: Ja. Det är den så söster så hade.
0: Jo, de hade han också.
1: Ja.
0: Han Billy J. Kramer, han var kompis med de Beatles-gutterne, altså de, han, det var jo Beatles som har lagt denne her, han er, Do You Want to Know a Secret?
1: Ja.
0: Og Beatles spilte han inn samme året i 1963, og Billy J. Kramer fikk lov til å bruke denne melodien, og den fikk han også nummer 1 hit i England med.
1: Ja, etter Beatles da?
0: Jeg vet ikke om det var før eller etterpå, det jeg ikke sikker. John Lennon har skrevet den her, Anna.
1: Ja, han var fra Liverpool, han? Kramer.
0: Nei, han var fra Lancashire.
1: Ja, vel.
0: Jeg vet ikke hvor det henne, men...
1: Sikkert.
0: Nei. Men fin versjon.
1: Ja, vel, ja.
0: Her kommer han.

0: jeg synes i hvert fall at Beatles er finere eller ja. Denne her. Så har vi spilte med sist gang når vi lagde program live, så spilte vi Bob Dylan sitt backing band.
1: Ja,
0: som hette The Band.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har funnet en til. Den fra 1968.
1: Oh, ja.
0: De var jo egentlig de fra Kanada, de og.
1: Ja, de spilte enkelt, jeg husker.
0: Ja, veldig mye flott.
1: Mm-hmm.
0: De holdt på fra 67 til 77. Og så gikk der 5-6 år, og så begynte de på den igjen. Sikkert med nye folk da. Men så sluttet de av igjen i 1999.
1: Oh, ja.
0: Men 9 stykk har de vært totalt. Men ja, det var jo han Robbie Robertson, det var jo han som var frontfigur. Jeg har funnet en sang som heter The Wait.
1: Victor.
0: Victor, ja. Her kommer han.

0: Jeg hadde plakat av Fabian på rommet mitt når jeg var guttunge.
1: Hadde du det?
0: Ja.
1: Det var sånn han skulle prøve å etterlegge hele for sånn.
0: Ja, han hadde samme bølger i håret og vatten i knene, hadde jeg mest sagt.
1: Ja, han fikk de aller sikkert.
0: Nei, han hadde vel ikke mer eller to slagere. Og den ene av de, den hette Turn Me Loose, og kom ut i 1959, men endte opp på 9. plass i Amerika.
1: Ja,
0: men jeg ser det, han har gitt ut 5 singleblader før han ga seg. Men så står det der at han startet opp i 57 og holder på med ennå. Hvor han holder på, det vet ikke jeg.
1: Det er for gammel hjemme.
0: Ja, det kan være det. Men da spiller vi Turn Me Loose.

der info om. Han hette George Strait og enormt populær. Kom ut i 1997 med albumet Carrying Your Love With Me. Og vi skal spille titellåten.

Williams Jr. Han ga ut albumet Family Tradition i 1979. Og der fant jeg en gammel Bee Gees-melodi, To Love Somebody. Og han har med seg et eller annet kor på den. Jeg klarer ikke uttale det. My Curb Congregation, eller et eller annet i den duren. Her kommer han.

Når man først er i Sverige, så får man forsynes med det man får tag i, og da har jeg funnet en svenske til. Han heter Dan Torgny Karlsson, men han var ikke fornøyd med det navnet han heller som artist, og kalde sig for Kingen. Og her får man i melodien Your Hips Are Moving.

Så skal vi over til Irland. Der er det et seksmanns danseband, et country danseband, som har både med seg saksofon og trompet, nemlig David Country Band. Og her kommer de med melodien White Sports Coat.

Så skal vi til Holland igjen. Og det er en kar som heter Herman van der Velden. Og han heller var ikke så fornøyd med det navnet som artist. Han skiftet til Danny Everett. Og her kommer han med melodien Blue Eyes Crying in the Rain.

Så, det, så lenge dette har vært Holland eller Nederland sin dag i Radio Kos, så skal vi ta en til, og det en rockartist heter Ricky Lee. Og han kommer her med melodien Wild One.

Så skal vi ta turen til Karibien, til Øy og den Dominikanske Republikk. Der det mye fin musikk, for der har jeg vært på ferie og hørt på de som spiller der, og de fantastisk flinke. Og den karen jeg har plukket ut her, den heter så mye som Zacarias Ferreira, og melodien Sentimento de Amor.

0: så skal jeg spille Jan Høyland, kun den rose. Lillehammer har bestilt den også. Så lenge det så stilt, så er det greit å få to, men på en gang det begynner å bli kø, da er det en til hver. Men da skal vi spille Jan Høyland med kun den rose, men først må man denne med Koseradion.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradion.

så var det Bjørg Aslaurug Ølberg da, som ringte oss. Og hun har bestilt, vet du, kyss meg nå med Kjell Finnestad, og takk alle oss på Radio Kos for den fine musikken vi sender. Bare hyggelig det. Og så hilser masse til sin Jan Rygg Ølberg. Og han skal føre melodien som han har hørt mange ganger før, og Kjell Finnestad, kyss meg nå. Vær så god, Bjørg Aslaurug.

Neste på lista mi, nå det var en Karl Aamodt, og han hilser til alle oss her I radioen, og til alle som jeg hører på, ønsker alle en fin og god kveld, og har bestilt vikingerne med flotte melodi, ljuvelige sommer. Koser deg da, Karl, med sommermelodi.

Da var det Kjell Magne Jørgensen sin tur, og koselig så ringte Kjell Magne. Og han hilset til alle som hører på, en fin melding. Og til meg også. Og han koset seg sammen med Ivar Simastun, med den gamle vekkre melodi om brunen. Vær så god. Takk for det ringte, Kjell Magne.

Da var det Kjellau på Hjertland sin tur. Og Kjellau, hun har bestilt et par melodier hun også. Gaute Melberg med familie. Her kommer melodien Kjellau, det finnes et hjerte. Da må du kose deg og lytte på Gaute med hele familien sin her.

Da skal hun kjelle for den andre melodien også, så hun har bestilt av Torvik. Den heter «Ser du meg, Herre?» Da setter den på til deg, Kjellau. Da må du kose deg.

Da var det han Big Ove som ringte inn, Big Ove. Og han ønsker meg god sending. Tusen takk, Big Ove. Han I Stavanger nå, men så han mye I Tyrkia, vet du, om vinterhalvåret. Ja, han ønsker meg god sending og hilser til alle som lytter. Har bestilt Ernst Tubb, Vals Across Texas. Da setter jeg den på. Takk for du ringde, Big Ove.

Da må Inger Fri på Rege høre godt etter. Hun blir 85 år i morgen og får en varmehilsen ifra broren sin. Og han gratulerer henne masse med dagen, og det gir han med på Radio Kose og gratulerer masse til Inger Fri på Rege, 85 år i morgen. Det er flott alder det. Og da skal du få gratulasjonssangen her også. Skal du få en til litt senere. Her kommer Ronald. Kosa dere da. Du, ifra broren din. Hilsen.

Og så vet jeg at bror og mann din liker så godt Monja, så da går den både til Ingfrid og til bror og mann Monja. Med de flippers, vær så god.

svar Kjell Magne Jørgensen ringte igjen og hilser masse til meg. Tusen takk for masse gode ord som du, Kjell Magne, alltid sier. Og du har bestilt Stefan Bosch, vår beste tider nå, den skal jeg sette på til deg. Og så får jeg bare sende en varme radioklem til deg. Vær så god.

Den var fin, den Hans. Du god å finne musikk. Da har han Ragnvald Øye ringt inn her til oss her. Og han har også bestilt et par melodier. Han har bestilt Jeg har hørt om en stad med Christer Sjøgren. Og så har han bestilt H-trekspillklubb med Valfangervalsen. Da setter jeg deg på et for andre. Tusen takk for at du ringde, Ragnvald Øye. Ringde fra Hjelmeland. Og god sa deg.

Sir Andreas Horpus da ringte inn også og bestilte et par melodier. Og han hilset meg, tusen takk for det. Hilset masse tilbake. Takk for du ringte. Og han har bestilt James Last, Lara's Time, og så har han bestilt Connie Francis, og de to setter jeg på etter hverandre. Vær så god, Andreas Horpestad.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.